0: بندعي الرب انه يجعل كل اوقاتكم وكل ايامكم سعاده وهنا وايام حلوه. عبر اسير تو امي استراليا من جديد بحييكم.
1: صار وقت الاغاني الجديده. تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي تو امي